0: Air Force
1: hả? Đúng
0: rồi,
1: Air Force
0: món đó rồi.
1: Air Force quán nữa.
0: Mà thấy đẹp. Man, beautiful đó. Clean đó. Đẹp.